0: se obi bia frechi na dwen bia ebeda na se
1: eh
0: ye nua ba tie ina no so obo ni tinko sa sabi ofamu aba ntino asede na edeba maga na fo bibia tie bia se de bia na meka no e ma onyonko etamfo embeye wo so otamfo na sa nipa no ebetuma ye wo obuafo
1: okay
0: that's it
1: enti abusia ye de esi yabre no ayebe ye kwona dwuma de na aka no atoa so ade amawo enti yada mo asema mo freba yesu nyina no nyame nshiramo nyame kase e maye ye na adwenkyere no nyina no ye ebeboa amaye hu kwa befa so ye de mami ebefa so na asumdwe nso atumi aba na wada so atra na warie ase yada mo asepa oti wotu ahene enka abusha peni boye chi dom de ko facebook no so no achi ohwese dwuma de no bekoso ye se de ekoso da no no aseda ye ne dia na yada so ka o sasa manka sasa se no da so da ho ye aye 2 prot no ene 12 prot no nyina na wo hunti bomaden na so kopasa si sanse de ye na ye twofo so so fa honja chase ya to wa fa ho a no bia ni apere apede ye betimi de ye school a sorry a facebook betimi de su dan se ye 2 prot betimi de su dan 12 prot betimi de ye company bi dapa so de bia asase betimi de ye ne nyina ne se obefa ho matrofo ne wa frempeni fo 0551 656655 0551 656655 o frame penifo pa 2 prot ne 12 prot nyina no em penifo no ebe kasaso dia fan wo da fo ni kohwe wo hu asase ne da ye pa bibia da kama pa na bibia so ko ye mensu mi din ade a duana ba kwajo amponsa o krubi atwea brad na na mensuro ojafa edumo abusia ye ko da esene no da sene ye besa shia makrao bye bye